Wate taja taja galangkah. Be sampo rubah mesipak bate. Wate metutu taja galidah. Be asai katahah tapi ki dile. Tetap konsen di serto le komanam jati FM.